Barakallahu fiik. Berapa qalqalahnya di sini? Ada qaf, dal, dan qaf. Ada tiga.

kafirin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.